0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosu de.
1: Hangame ustalere.
2: Bir insan bir işte farzand kuru, bir işte farzandı bormuş. Bir şeylesiyem oğulmuş. Bigzot, xonzot, sherzot, shahzot. Şu oltinchisiga ot topamay turib nima qo'ysam bo'ladi og'ayni desa voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa o'chiray patalinga alat. Ya o'zimiz samolyotda ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa gap bo'lishi mumkin emas. Poyezd kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shu alisi kelib velosipedini shunday magazinni yoniga qo'yib shunday chiqsa qarasa velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim qani bu menim kelganim desa bittasi qarab turgan emish. Man aniq ko'rdim kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa aka ayting kim o'g'irlab ketdi ayting desa gap yo'q aytaman deb haligi kaypmish. 100 gram aroq bersang aniq aytib beraman kim o'g'irlaganini. Gap bo'lishi mumkin emas bor 100 gram aroq bersa bitta ichib kam gap bo'lishini bilasan kim o'g'irlab ketgan velosipedingni oka bilmayman shuni ayting yana 50 gram olib ber yana 50 gram olib bersa bayqara bilasanmi kim o'g'irladi velosipedingni yo'q aka bilmayman kim o'g'irlasa velosipedingnichi o'g'irlab ketgan
3: hangoma ustalari
2: aytishadiki hamma narsa niyatga bog'liq niyating toza bo'lsa hamma narsa yetadi gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan gar nasib qilmasa ketar qosh qovog'dan degan gap bejiz emas yaxshi niyat tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa podshoh bilan vazir otda kelayotgan emish haligi podshoh shunday qarab otam necha yoshga kirding san 95 ga kirdim bolam 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi uni qachon mevasini yeysiz undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz bir yilda hosilga kirib mevasini yeb qolardi desa haligi cholam endi shohim buni man yemasam erta o'g'lim yer o'g'lim meni nasib qilmasa nevaram yer desa yaxshi aqlli gap bo'ldi vazir bir qop oltin ber deb vazir ham bir qop oltin bergan ekan cholam bu otam shohim siz 12 yilda aytasiz bizani hosilimiz qarang qurganimizdan sirasi meva beryapti shoham в общем aqlli gap bo'ldiyu debdi yana bir qop oltin ber debdi yana bir qop oltin bergan ekan haligi cholam qarab shohim siz 12 yil aytasiz odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa bizaniki ikki marta hosil beryapti ko'rdizmi judayam aqlli gap bo'ldiyu vazir yana bir qop oltin ber desa haligi vazir ham shohim otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi degan ekan
3: hangoma ustalari

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Латиман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
5: Ай-яй-яй. Ozosh, bilasanmi, san bilan turmush qurganimizga ham ancha payt bo'pti.
3: Vaqtni suvdek oqishini qarang-a, Vostaka.
5: Bilasanmi, shuncha vaqt ichida sanda men bilmaydigan kamchiliklar borligini sezib qoldim. Kamchiliklaringni ayta qolay-a, faqat ozo xafa bo'lmaysan-a.
3: Vostaka, agar menda o'sha kamchiliklar bo'lmaganda, sizdan yaxshirog'iga turmushga chiqqan bo'lardim.
5: Bilmadim balkim, lekin ozo bilasanmi, to'yimizni birinchi kunidan boshlab san men bilan urushib janjal qilgansan.
3: Chunki o'sha kunni men naqd 2 yil kutganman-da.
5: Yo'g'e.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohni joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdi. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladi. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingda ne hikmat bor dedim. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'r muncha sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedim. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: Podcast Radiosida. Kuldirgich.
1: Bozorda bir ayol mushuk sotyapti.
2: Kelib qolinglar, kelib qolinglar. Mushuk sotaman, kelib qolinglar, olib ketinglar. Antiqa mushuk, ajoyib mushuk, vafodor mushuk. Kelib qolinglar, olib ketinglar.
1: Desa bir yigit yoniga kelib, "Chuvalim, mushuk ham vafodor bo'lar ekanmi? Qana qilib vafodor bo'ladi?"
2: "Mana 3 marta sotdim, qaytib keldi. Bu sotishim 4-inchisi."

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Sportsmen bir insonga shuni havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib, shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib, yurtni obro'yini ko'tarib, yurtni eldi, xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz, B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering, deshada shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo Qamashi qishlog'lik Qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa, qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsam qiyratvoraman qarindoshlarni Qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qismil, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovussa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa, qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qassimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara, Qulpinisa, qarsakka. Qoniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib,

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Dükkanı.
4: Nazo, menga faqat to'g'risini ayt, hech narsani bekitma o'rto. Men hammasini bilishim kerak, ayt o'rto.
3: Voy, hey, o'zingni bosib ol. Nega hovliqasan, nima bo'ldi?
4: Sani holing doktorlar-ku, o'shalarni qabullarida bo'luvdim. Senga mabodo hech narsa demadilarmi? Degan bo'lsalar, to'g'risini ayt, Nazo.
3: Men xolam doktorlikka doktorlar-yu, lekin
4: ha, nima dedilar?
3: Bilasanmi, sangachi 3 ta narsani aytishim kerakligini aytdilar. Xullas, san birinchidan ozgina ozishing, ikkinchidan men bu qizil pomadani kamaytirishing, keyin yana bir nimani surasang-ku yuzingga, o'shalarni kamaytirishing kerak ekan-da, keyin uchinchidan
4: Nima uchinchidan? O'zi bu gaplarni senga kim aytdi? Shu ham doktor gapimi?
3: Bilasanmi, endi shu uchinchisini aytmoqchi edim-da, bu gaplarni xolamga rassom qo'shnilari aytibdi.
4: Tushunmadim, rassom? Qanaqa rassom? Nimalar deyapsan, Nazo?
3: Nimalar deyapman, bor gap aytibman de. Sen adashib 2-chi etajga rassom uyiga kirib ketibsan. Xolam uylari bo'lsa 3-chi etaj deydi.
4: Nima? Men hali dardimmi, qayoqdi rassomga dasturxon qildimmi?
3: Nega endi qayoqdagi bo'lar ekan, mana shuncha aybini aytibdi-ku.
1: 2 dugona.

Hiç. Bir odamni telefoni jiringlab qopti. Alo, alo. Bu Ahmad mı? Yo, boshqa yoqqa tushdingiz. Telefon yana jiringlabdi. Alo, Ahmad. Ya, boshqa yoqqa tushdinglar deyapman. Qanaqa Ahmad? Bu boshqa odamni telefoni. Desa, yana telefon jiringlabdi. Alo, hoy, eshitaman. Men Ahmadman. Menga hech kim telefon qilmadimi?

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hashamat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugaydi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zakirjon, endi sizlar erimjirimlarga tushunasiz. Ertalabdan beri shu bo'ynim qichiydi, nima bo'lar ekan, ha?
3: Iye, yangi vadalas kiyar ekansiz. Ha, shunaqa bo'ladi, yangi vadalas kiyadi bu bola.
2: Oyog'im ham qichiyapti.
3: Yangi tufli kiyasiz.
2: Voy. Ko'krak ham qichib turadi.
3: Siz bir yaxshilab cho'milib oling.
2: Ya, cho'milaman. Vannani ichidan umuman chiqmayman men.
3: Bo'lmasa vannani suvini almashtiring.
2: Uni ustiga kaftimam qichiyapti ertalabdan beri.
3: Ko'nglingizga kelmasini, keyingi paytlarda meni ko'rsangiz bir joyingiz qichiydigan bo'lib qopti.
2: Ya, o'zi xalqda shunday gap bor. Kaft qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichiyaptimi? Ha, boy odamni kaft qichsa unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alniki qichsa egzema, qichima kasal boshlanadi.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi Zokirjon, nazm va navo degan.
3: Kim?
2: Xalq.
3: Yo'q, ha.
2: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O, she'riyat. Bo'ldi. Men hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. İlham keladi.
2: Aziz dostlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsak aytaylan turinglar. 1 2 3 Yoshlar ko'p ekan, yoshlar bob bo'lsin.
3: Xo'p. Kecha bir kelin-kuyov to'yiga xizmat qilib qoldik-da. Kuyov bolagimni qarasam, xuddi sizga o'xshab ko'zbosh o'ynagangina bola ekan. Basharasiga qarab she'r to'qib tashladim, shuni o'qib beraymi?
2: Kuyov bolaga bag'ishlov.
3: Ariq bo'yi muzlama, qo'y go'shtini tuzlama, yoningda kelin turib o'yinchini ko'zlama.
2: Endi yoshlar bo'lgandan keyin muhabbat bo'lish kerak-da.
3: Xo'p, xo'p.
2: Qani.
4: Yevishdilar 2 yosh.
2: Va
4: qiz misli chaqmoq ekan, tilla uzuk olib beribdi. Yigit g'irt ahmoq ekan.
2: Nimaga ahmoq?
3: Birinchi uchrashuvdan tilla uzuk olib bergan yigit ahmoqda?
2: Uylanadigan qizi bo'lsa-chi?
3: Kim bola uylanadigan qiziga tilla uzuk olib bergan yigit dvoyno ahmoq hisoblanadi.
2: Nimaga?
3: To'g'ri-da. O'zi shu qiz shuni xarajatga boshlab turibdi-ku o'zi.
1: Hangoma ustalari.

0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazo, mani kechir, o'ziyam 2 hafta bo'ptimi gaplashmayotganimizga o'rto.
3: Ha, qaytanga tez-tez gaplashmasdan tursa-chi yaxshi bo'lar ekan.
2: Nimaga? Ha, bir-birimizni qadrimizga yetamiz demoqchimisan? To'g'ri aytasan. Shu 2 haftada menga shunaqa qiyin bo'ldi-ki, Nazo.
3: Bilasanmi, menchi shu 2 hafta ichida rassa mazza qildim. Qanaqa qilib bir pasda shuncha vaqt o'tib ketganini bilmay qolman.
2: Voy, nima umuman bilmadim mani o'rnim. Azgincha bo'lsa ham, Nazo.
3: Yo'q, nega endi bilindi? Shu 2 hafta ichidachi 50 ming so'm ishlatilmay qopdi-da. Shuncha endi qoldi. Agar sen bilan gaplashganimda allaqachon bir tiyinsiz qolardim o'rto.
2: Yo'q, ey Nazo, yoningda 50 ming so'ming bormi? Voy Nazo,
3: manimchachi, sen bilan yana 2-3 hafta gaplashmasak, yana ham zo'r bo'lardi o'rto.
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
2: Uch musofir o'zga yurtlarda uchrashib qolishdi. Ular bir-biridan qaysi yurtdan ekanliklarini so'ray boshladilar. Ulardan birinchisi dedi: "Meni yurtimda yoz fasli deyarli bo'lmaydi. Asosan qish fasli hukmronlik qiladi. Qattiq sovuq suyagimizgacha o'tib ketadi. Ammo men o'z vatanimni sevaman." Shunda ikkinchi musofir aytdi: "Mening yurtimda esa aksincha yoz fasli hukmron. Issiqning zo'ridan zir yugurib suv qidiramiz. Chunki bizda suv juda ham tanqis. Shunday bo'lsa ham men vatanimni sevaman." Navbat uchinchi musofirga kelganida u shunday dedi: "Mening yurtimda 4 fasl ham bor. Ular o'z vaqtida o'z me'yorida bo'lib o'tadi. Ariqlarimizda zilol suvlar sharqirab oqib turadi. Hatto ertalablari nonushta qilish uchun supada o'tirganimizda uzumlar shundoqqina tepamizda turadi. Ularni olib nonushta qilib ketaveramiz. Yurt haqidagi ta'rifni xuddi ertak kabi tinglayotgan ikki musofir hayratlanib so'radilar: "Yer yuzining jannati bu diyor qaysi yurt?" Uchinchi musofir faxrlanib aytdi: "Bu O'zbekiston, mening vatanim.

0: qamoqxonaga yangi mahbus kelibdi.
1: Kim garoy edi? Men shu yerdan birinchi bo'lib chiqib ketaman. Yo'q, jinnimisan? Chiqolmaysan. Nima deyapsan? Bu yerdan chiqishni xayolingga ham keltirma. Ko'rasanlar, deb shartni yonidan pichoqni chiqarib, shartni quloqni kesib, derazadan otib yubordi.
2: Nima qilyapsan? O'shalaring buni, voy, pichoqni ollaring deysa, shartni pichoq bilan burnini ham kesib, derazadan uloqtiribdi.
1: Bas qil deysa, qo'limni qo'yib yubor, ko'rmayapsanlarmi? Men sekin-sekin chiqib ketyapman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Harbiy xizmat bir xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarning tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimni shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum aziz onajon. Otasi, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q. Suk aytgani ham yo'q. Hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Ko'z ochildi, bosh ochildi. Ketganimcha yopilmasa bo'ldi ishqilib. Boshga tushganni ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz, ona. Aniq ko'rdim, g'ish tushdi, ona. Taburetga tushdi, ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman, akang yo'q, akang yo'q dedi. 38 akam bor ekan dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abetda, abetda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrdan uçarken de, pas uçarken de. Malakalarım 3 metr uçurishdi dedi. Hozir hammamiz komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuz ekallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiy suv o'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun ishirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'q-u. Biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'im bilan tuyoq o'sib chiqdi.
0: Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Qahraton qush kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadim. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadi. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi.

0: ikkita og'ayni suhbatlashyapti.
1: Menga qara, mani ayolim shu og'iroyoqda. Yaqinda shu oshxonada tarilgani yuvib turib qo'lidan tilingirib tushirardi. Shu anu xotinimni qonidagi bolamga hech narsa qilmasmikin, ha? Hech narsa qilmasmikin? Dedi erim pisirimlagi sholasan deysan. Hech narsa qilmaydi. Mana misol, men onamni qonlarda bo'lganimda, onam qo'llarida gramofon ko'tarib ketayotganlarda, haligi plastinka yerga qarab tiring tushgan ekan. Hech narsa bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan.

0: Mana bu zapchastdan bir boshlagan chiqish kerak erkaklarimizga.
1: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi erotik fayl. Erotik etib eshitgandayman, erotik. Bir 10 yilcha bo'ldi deb eshitganim. Bir marta tushimda eshitdim. Qani bir ko'raylik-chi.
2: Oh, jonim, qomatingdan charos ko'zlaringdan qip-qizil lablaringdan oh atirgul pomadangni yeb qo'ysam oh hidlaringdan bir to'ysam
1: menga qara ey elektrichka playboy qani boyagi erotik faylingni qaytarchi
3: kish yo'qol isqirt pasha kish kasallik tarqatma yopishma kish
1: Shum, madam, nima menga ketayskin tiqishtirib tilanmi deymanda. Yo mendan oldin birontasini ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturni ko'raylik-chi. Xo'sh, haliga nima edi o'ti? Hoshimjon, ha. Qaynonang keldi.
3: To'xta, orqangga qayt. Ko'zingni o'yaman, sochingni yulaman, ichagingni ezaman.
1: Hey, temir kalla. Voy qaynaning bilan shunaqa gaplashasanmi? Qani keyingisini ko'raylik-chi. Uyingizga o'g'rilar tushdi.
3: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
1: Voy elektrichka chumo. Qani seni gayi xodimi to'xtatdi. Voy bo'lmasa.
2: Jonim.
1: Yo'y.
2: Qomatingda.
1: O'ch, gayigim shunaqa desam.
2: Qizil lablaringda.
1: O'ldiradi u seni, kechasi bilan uyga bormagan. O'ch.
2: Tamadangni yeb qo'ysam.
1: Voy, o'lmasam, o'zimni menga tomosha ko'rsatmasam.
4: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uchrashuvga kech qolyapsiz. Avtomobilingiz tezligidan zavqlanasiz. Unutmang, siz nafaqat o'z hayotingizni, balki o'zgalar hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz mumkin.
2: Hech o'ylab ko'rganmisiz? Savob ishni katta kichigi bo'lmaydi. Yana bir anglab yetilgan haqiqat. Bolalarning begonasi yo'q. Muhtaram haydovchi, yo'l chetidagi bolalarga befarq bo'lmang. Yo'l-yo'lakay manziliga eltib qo'ying. Zotan yosh avlod ertangi kunimizning munosib vorislaridir.

0: Geç.
1: Bir piyanista magazinga kirib sotuvchidan. O'rtoq sotuvchi, qotib qolgan eski tortingiz bo'lsa ham bering. Bugun senga non bo'lmaydimi? Sotuvchi, bugun mening tug'ilgan kunim.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркет.

0: Satırda.
1: Bizni yaxshi bilmay turib, biz haqimizda yomon gapiradigan odamlardan xafa bo'lmaslik kerak. Uning tuhmatlari bizga emas, o'zining tasavvurida tug'ilgan sharpaga taalluqlidir.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasrga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir yigit do'konga kirib dedi. Menga iloji bo'lsa 49 gram kalbasingizdan tortib bering. Nima deganingiz bu? 50 gram qilib olib qo'yib qoling. Ha, mayli, mayli. Bir kalbasa xo'rlik qilsak qimmizdi-ya.

0: Ayna zo'q.
1: Ha, Asizoda nima bo'ldi? Nima birdaniga ayaylab qolding? Butun mahallani boshingga ko'tarib olsan.
0: Kuchuk tishlab oldi, Nazo, kuchuk.
1: Nima? Kuchuk tishlab deysanmi?
0: Hmm, og'rib ketyapti. Ay!
1: Menga qara, Asizoda qaysi kuchuk? Qayoda tishladi kuchuk sani?
0: Kuchukni boshdagi kuchuk bor-ku, jinni. O'sha tishlab oldi.
1: Ay, murdo. U kuchuk quturgan-ku.
0: Yo'g'e.
1: Voy. Voy, Asizoda nima qilsan? Voy, nima balolar yozyapsan? Vasiyatnoma yozyapsanmi? Shart emas, bitta ukol qilsa o'tib ketadi, o'lmaysan.
0: Qanaqa vasiyatnoma? Men tuzalishimdan oldin tishlab olishim kerak bo'lgan odamlarning spiskasini tuzyapman, tushundingmi?
1: Asizoda ish qilib spiskanda men yo'qman, ish qilib.
0: Agar menga hech qachon yomonlik qilmagan bo'lsang, demak yo'qsan. Agar u bu narsa debmi? O'zing bilib o'rta.
2: 2 dugona.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Bizning boshliqni yaxshi ko'rmaslikning iloji yo'q. Aks holda, u sizni ishdan bo'shatib yuboradi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oyi, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
4: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
3: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
5: Nima deb yolg'on gapirdi?
3: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
4: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
5: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir rassom ko'chada turib olib, chiroyli tog'larning rasmini qarab chizib tursa, yoniga nevarasini yetaklab bir chol kepti. Rassom bularni xovos kiyotdi deb, rasa tog'larga ranglar berib, osmonlarning ranglarini jilvalantirib, chiroyli qilib tursa, otaxon qarab turib, nevarasiga qarab, "Ko'rdingmi bolam? Odamni fotoapparati bo'lmasa, shunaqa qiynaladi."

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Palatada 3'te kasalı yotgan ekan. Doktor kirib ketdi tekshirgani. 3'te kasalı yotsa doktor so'rashni boshlab, afqot qilib yurgan ekan. Birinchisini so'radi. Xo'sh, bemor, sizga nima bo'lgan? Sa bemor, doktor, bizni armiyadan yuqtirib kelgan kasal bor. Oyoq yara. Mana ishonmasangiz kelib qara. Oyoq yara. Do, doktor qarab, ha, haqiqatdan. Xo'p, siz nimalar bilan davolayapsiz? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga o'tdi. Sizga nima bo'lgan? Sa ikkinchisi doktor. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, yemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Sa uchinchisi. He, doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanchasi degan ashula borki bilasizmi doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Men shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56 marta 100 so'm pul berib zakaz qilganlar, yaxshi ham sveti o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin sveti o'chadi. Meni tomoq ketdi doktor.
3: Sa doktor, sizni nima bilan davolayapti?
2: Ma'lumki doktor, menga yot surtyaptilar, yot.
3: Shikoyat bormi shikoyat?
2: Shikoyat yo'q doktor, iltimos bor.
3: Nima?
2: Iltimos doktor, mana bu hamshiralaringizga ayting. Ayting shu hamshiralaringizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemoroyga yot surtishdan oldin menga yot sursin iltimos.
4: Hangoma ustalari.
2: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga kelibdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. Ey xudo, assalomu alaykum deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Oshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga qolib ketdi, xudo. Men o'zim tashlayman yerdan. Yo'pirim deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmish. Kayfuyim. Сегодня мы с тобой кайфуем. Va bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. Aka, kechirasiz-u? Mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'li odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Men ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman degan. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'taladigan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermay, aptekaga kelibdilar. Ay, o'g'lim! Yo'tal dori bormi yo'tal? Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki, shoshmang. Ichkaridan dori olib chiqibdilar. Izofilin degan dorini. Mana ota. Sotaxonam. O'g'lim, sen mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Zaptiga ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz, ota.
4: Hangoma ustalari.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: bekinasiz, nima darrov qochasiz?
1: Qochmasam mana odoy tomon qilasiz.
0: Nimaga?
1: Endi qochib qolmasam darrov sigaretlarimni olib qo'yasan-ku o'zing.
0: Anima olganim bilan men uni chakarmidim? Agar chakadigan bo'lsam, oyingizdan nima farqim qoladi?
1: Aha, shunaqami?
0: Boraman.

0: Mavsum sokin bolsa da
1: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
0: hamnafasmiz.

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Ota ishdan kelgach, o'g'li yugurib kelib dedi. Dada, bugun sizga nima ovqat pishirib beray? He, o'rgildim sandan. Umuman ovqat pishirma. Mana kecha senga tovun ichiga yaxshilab kartoshka, baqlajonlar solib, yaxshilab duxovkaga solib dimlagin degandim. Yeb olmaydimi? Bir g'alati qo'lansa hidli keladi. Dada, o'zi shuni qilmoqchi edim. Tovun ichini ochsam, o'z hamma narsasi bor ekan.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorla.
4: Asıl Zoda karagen, mamu kanaka kimyovi elementi formülası.
2: Kani, hoş. Toxtab tur, hozir aytaman, Nazo, hozir aytaman.
4: Shuni ham topolmadingmi?
2: Yo, Nazo, hozir aytaman. Shunda tilim uchida turibdi hozir.
4: Bo'l, bo'lmasam tez tuflab tasha. Bu tiling uchida turgan bo'lsa tuflab tasha, bu axir kislota-ku. Shuni ham og'izga soladimi, o'rto?
2: Ma, o'z emas, Nazo. Ot tilim uchida turibdi dedim.
4: Ha, shunaqamidi. Qani unda aytchi, bu nima ekan?
2: Kislota.
4: Ha, to'g'ri topding.
2: Menga qara, sen o'zi ximiya darsini rosa yaxshi bilasan. Lekin nimaga hechcham dars kirmaysan, Nazo?
4: Bilasanmi, o'rta, to'g'risini aytsam-chi, men jarasa ham qo'rqaman.
2: Nimadan?
4: Esingdami, o'tgan yilgacha 4-etajdagi ximiya xonasi portlab ketgandi.
2: Ha, esimda.
4: O'shanacha men portlatib yuborgandim-da. Keyin ximiya o'qituvchisi zo'r narsa ixtiro qilibsiz-da, menga ham o'rgating degandilar. Agar darsga kirsam, domla mendan o'sha portlovchi moddani o'rgatishim kerakligini so'ringlar. Keyin u bu narsa bo'lib, o'qishimiz portlab ketsa-ya, o'shanacha tinchgina o'qishni bitirib ola qoling. Keyin o'rgatib ketarman.
1: 2

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいらいます。
3: おいらいます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İctimai Din Derman sahifası.
3: İctimai Din Derman.
4: Assalamu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
5: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
4: İltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
5: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
6: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, qumdan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
4: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
5: Xo'rsingdan nima qarorga keldingiz?
4: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
5: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
7: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Dada, katta bo'lsam sizga o'xshagan bo'lamanmi?
1: Albatta, menga o'xshagan bo'lasan. Qattan bilding, o'g'lim?
0: Oyim aytdilar, katta bo'lsang dadangga o'xshagan ahmoq bo'lasan dedilar.

0: hangama ustalara.
1: Bu meni uçaskan. Meni hovlum mana 3 etaj uyum. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyum, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyskiy kartoshkasizlar. Qizlar qizil kartoshkasizlar. Yana qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq, bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli, chiroyli kartoshkachalarsizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishdi. Shuning uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kinayjonlar, yangajonlar, sizlar piyozsizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroyli, lekin gaplaringiz odamning ko'zidan yosh keltiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solib yuborsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsak, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Mana shu oq piyoz paytlaringizda somsa pazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga g'irt daromadda xalta paltalaringizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringiz oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangidan turmushga chiqqan singilchalari bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaring ham shirin, kompotlaring ham mazali, varenilaring ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni, sizlarni kompotlaringni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaring mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb olmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda tura olmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar-bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi? Shoptali qoqi bo'ladi.
2: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda bilasanmi? To'ydan oldin bir-birimizga pichillab gapirardik past ovozda.
1: Bilaman, lekin hoziramcha bir-birimizga pichillab gaplashishimiz kerak.
4: Bu sanga shunaqa tuyulayotgandir. Chunki bizani qo'shnilarimiz hatto pichirlab gaplashganimizni eshitishardi.
1: To'g'ri. Mana kecha yonimizda qo'shnimiz bor-ku, qo'shnimiz. O'sha bir nima deb qoldi.
4: Nima dedi?
1: Uni qulog'i yaxshi eshitmayapti ekan. Shunga doktor aytibdi. O'ng qulog'ingiz tuzalguncha chap tomoningizga yotib turing debdi.
4: Ey, Ozob, bu gaplashayotgan gapimizga nima aloqasi bor?
1: Vay, gap aloqasi bor-de. Chunki u doktorga nima degan bilasmi keyin? O'ng tarafimni yopmasdan, chap tarafim bilan yotadigan bo'lsam, ammo qo'shnilarim gapimni eshitolmay qolaman-ku degan.
4: Endi ikkinchi quloqdan ham kalta yerkan-de.
1: Voy.

0: satrda.
1: Har qanday insonni eng nozik holati bu uyqu holati. Faqat tushdagina inson o'z xotiralari va xayollarini boshqara olmaydi.

0: izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedi. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku?" Keyin o'rtancha o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman." Otasi o'rtancha o'g'lini qo'lini ushlab: "Ofarin, o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq-shavq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedi. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdi: "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketish mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha berga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim." Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, oliy janobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib: "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan. Chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydi.

0: Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Usta temirchi shogirdiga tushuntiryapti. Hozir olovdan takani olaman, boshimni qimirlatishim bilan uni zarb bilan urasan. Tushunarlimi? Tushundim. Usta takani olovdan olibdi va shu zahoti shogird usta temirchiga aylanib qolibdi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
3: Menga qara nazo, sila o'zi bu yangi uylarga ko'chib kelganingizga necha yil bo'ldi?
2: 20.
3: Voy bu, jonchali master. O'zi san nechiga kirding nazo?
2: 8 oy.
3: To'g'ri. Menga qaragin nazo, san toming ketganmi? Yoki meni qulog'imga shunaqa eshitilayotganmikan nazo?
2: Ikkalasi ham.
3: Tushunmadim, nimalar deyapsan, o'rto?
2: A nima qili? Mana oyim aytganlar, bu mahalladagilar yangi ko'chib kelganlarni 3 ta narsa so'rashadi deb. Yoshing nechida? Qanchadan beri bu yerda turibsizlar? Keyin oxirgisi dom yaxshimi yoki uchastkami deb so'rashadi degandilar.
3: Xo'p, nima bo'pti?
2: Nima bo'ptimish? Menga shunaqa ketma-ketlik bilan javob berasan deb yotlatganlar-da. O'shaning uchun ham senga shunaqa javob beryapman.
3: Men seni qo'shning bo'lmasam, menga to'g'ri javob bersang bo'lardi-ku.
2: Sen meni qo'shning bo'lmasang ham, chizato meni mahallamda turibsan hozir. Tushundingmi?
1: 2

0: satrda.
1: Chet elga ketish doimo u yerdan qaytishdan obro'liroq bo'lgan.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Hayajon, hayajon, esimlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.

0: Podcast Radio Seda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ман битта насига ҳайрон қоламан, мана ҳозир чекиш соғлик учун зарар. Буни ҳаммамиз биламиз. Энди чекувчилар ҳам ҳар хил бўлади, сўраб чекадиганлар бўлади, ўзи ёзиб қўйибди, сигаретга мундай қарасангиз, пачкасига ёзиб қўйилган: "Чекиш соғлигингиз учун зарар. 1 грамм никотин отни ўлдиради." Эскитдан бу гап бор. Телевизорларда кўряпмиз чеккан одамлар. Буни экан, уни унақа деб айтиш шарт эмас, у сигаретларни номини хунук қўйиш керак. Мисол учун, Palmal сигаретга, мисол учун, сигаретлар чиққан Palmal, Blazer, Davidov, Parliament, Kent, чиройли-чиройли номлар қўйиш керак. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Aras qiling, tez kelib. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kotar bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan beray? Desa, tozalarda, normallarda yo'q bo'lsa, bor mana. Vavo bor, rak bor, berayim. Desa bo'ladi-yu. Aroq ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlanib tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman. Ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beradi. Mana nima tup bo'yman bilmayman.
0: Hangoma ustalari.

0: Kes Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostokya, dugonamchi bugun mendan maslahat so'radi.
4: Kelib senden maslahat so'radi mı? Maslahatchi odamni ham topdi-da. Xo'sh, nimadir maslahat so'radi?
2: Dugonam Shahloga sovchilik kelyapti ekan. Ularni tanlashib bilmasdan bosh qotib qopti.
4: Yaxshisini tanlayolmaydimi?
2: Men ham shunaqa dedim. Lekin kelayotgan sovchilar ichida eng yaxshisi 3 ta ekan. Uchalasi ham yoqibdi.
4: Endi men bilmadim. Bu uni hayoti bo'lsa, xohlagan birontasini tanlab turmushga chiqib ko'rmaydimi? Sen qanaqa maslahat berdin?
2: Birinchidan so'radim. Uchalasini ham ta'riflab berdim. Birinchisi juda ham boyvachcha ekan. Ikkinchisi juda ham aqlli ekan. Uchinchisi esa juda ham raqsga chiroyli tushar ekan.
4: Ha, bo'pti, sen nima deding?
2: Ama o'ylab o'sha boyvachasiga tegaver dedim.
4: Nimaga endi? Aynan boyvachasiga.
2: Voy vostaka. O'ylasangiz-chi, boyvachcha nimaga boyvachcha bo'ladi? Aqlliligi uchun. Raqsga kelsak, dugonamga aytdim, "Seni doirangga o'yin o'radi" dedim.

0: hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi. Shu paytda ko'chada nima bor? O'quvchi edi. Muallima aytdi: "Kim chiroyli xulq odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zgina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishini va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. Kel yaxshisi, degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istihso bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalardan. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

0: ilgich.
1: Ikkita ulfat bir-birlariga maqtanishyapti. Bilasanmi do'stim, men uylanishimdan oldin hattoki xotinimni qo'lni ham ushlamaganman. Sen-chi? Shoshma, xotinning ismi nima edi?

0: Марқаз радиосида.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asizoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazo, nimagadir chesh kulad, Rossiya ham ko'p chimorvotdi de, nima qilsamkin, o'rtoq, nima maslahat berasan?
2: Hozir to'xtab turgin.
3: Voy, nima qidirvasan?
2: Sabr qilgin. Mamamni ushlab turgin.
3: Voy, voy, Nazo. Sumka endi bunaqangi qotib, cho nima qilyapti?
2: Ha, mana topdim. Mana, Orbit bu sani tishlaringni ertalabdan kechgacha karisdan himoya qiladi. Tishing ham umuman og'rimaydi.
3: Voy, rahmat, o'rtoq. Shunaqangi mehribonsanki. Ha, aytgancha, agar o'sha karislar kechqurun kesachi.
2: Undami? Unda bilmadim. Ha, sancha yaxshisi kechasi uxlayotganingda og'zingni sukochlab, ochib bo'lmaydigan qilib uxlasang, karislar og'zingga kira olmaydi.
3: Ha, xo'p bo'ladi, rahmat. Maslahating uchun o'rtoq. Menga qara, Nazo, nimaga san sumkangda pichoq ko'tarib yuribsan?
2: Nima, hammaga ko'rsatib qo'limda ko'tarib yurishim kerakmi-da?
3: Nima qilasan, uni edvonman, demagi tushunmaysan?
2: So'yaman.
3: Nima, odam o'ldiryapsanmi?
2: Yo'q, esing joydami? Qanaqa odam? Men tarvuz so'yaman. Prosta uyda tursa bekorchilikdan o'tmas bo'lib qolmasin deb o'zim bilan ko'cha aylantirib yuribman-da.
1: Ikki dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: qayoqqa? Satrda.
1: O'rdak qanchalar pardoz qilmasin, baribir oqqush bo'la olmaydi.
2: Alo.
3: Alo.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniqladik va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: Markaz Radyosu'da Bıldırgıç
1: İşxonada ikkita do'st uchrashib suhbatlashyapti. Bu menga qara, bu yoqqa kel. Ha, bu yoqqa, bu yoqqa. Nima? Bitta yangilik aytaman. Nima bo'ldi? Bugun kechasi-chi? Ha, sabi xotinim meni tushimga kirib chiqibdi. Yo'g'i, xotinim nima qilayotgan ekan? Ha? Rosa janjallashayotgan ekanmi, ha? Sen bilan rosa urushayotgan ekanmi? Yo'g'i.
2: Ha, unda meni xotinim emas ekan.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мен айтмақшыман ки, мен хаманы күлге яхшы нәрсе. Устазымыз Юсупжан қызы Шакарҗан айтқан екен, күлін достар, өміріңіз ұзақ болады. Енді онагинам туғатқан, атым мен шүкірлады өзі. Шүкірлар. Онагинам туғатқан, туққанлардан кейін көздерін ашып, уф, Құдайға мен қатты шүкір дегенлер. Ана ошендегі атым шүкірлар қойғанлар. Мен неге болады? Бұл төлеші деген келген жігітлі болса атына
4: атқан.
3: Хали яна не дейді? Бабыр, а біз жігіт Jasadimizga yarasha odam bordi. Shukurulloh. Qale. Qale. Dahshatli ismi ham dahshat, o'zim ham dahshatman. Endi avtobusga chiqsam-chi, xudo haqqi avtobusga chiqsam, nimadir hech chiqishtirishmaydi meni. Tiqilinch bo'ladigan bo'lsa ham chiqishtirishmaydi. Namoda kooperativ taksi to'tasam-a, to'tamaydi. O'tiraman desam, "Oka, orqaga o'tirsangiz bo'lar ekan-a, o'ng tomon og'ib qoldi-ya." Razvar ketib qolishi mumkin deb xavotirda bo'lib yurishadi. Bittasi aytadi, "Oka, siz yaxshi kamaz yurganingiz ma'qul, rahmat dedim. Xudo xolisi 10 yildan keyin oyligim yig'ib-yig'ib bitta kamaz olaman dedim." Qare, endi avtobusga chiqqanimdan keyin qanaqa tiqilinch avtobusda bo'ladi. Lekin bir yotomonlama yordam berishi mumkin. Oxirida chiqadigan bo'lsa, chiqolmay osinda qolib ketib yiqib tushadiganlar bor, qorinlar pishitib itarib olsak tamom. Shu avtobus nariyodan chiqib ketib qolishim chiqib emas. Shu ketishdi. Avtobusda tursang, hali bir pas men bir avtobusga chiqdim, ekspress tiqilinch turibman, zo'rg'a talab turibman. Bitta ona xonimiz chiqib qoptilar, shu mana qiz juvon nima deb ko'ray, sal yo'lda bachasi tursa olasanmi? Ey, yo'lda bachasi tirasgina, mana qiz tirak. Hamyog'im turtibchi. Yomon qordi lekin to'g'risi. Yomon qordi hamyog'im turtib. Men aytdim, xolijon turishim o'zi ko'ndalaydim. Shunda turaman dedim. Boshqa hech narsa qilmayman dedim. Xos xolasiz avtobusga qarab bitta sakrima avtobusdan yerga tushib ketadi dedim. Ya, bu qanaqasi? Xolajonimda turib yotdilar. Qarangki, keyin avtobus sal bo'shadi, odamlar ham o'zini ostanovkasiga tushib boshladi, sekin-sekin. Xudoga ming qatla shukrki, avtobus bo'm bo'shlar keta olmay endi. Sekin ruchkadan ushlab ketyapsam, mana 1.5 metr narida bir qiz turibdi chiroylikgina. Endi bo'sh avtobus. Shobir nima balo bo'lding? Yaxshiroq bir qattiq tormoz berib qoldi, mashina turishini bilaman. Hali qiz 2 metr naridagi qiz yugurib kelib qornini qarab bit turilib 2 metr nariga qarab uchib ketib qoldi. Bora-borib bitta otaxonim sizga o'tirib qoptilar. Qare, otaxonim qo'llarini ochib, "Ilohomim bolam, bundan 5 battar bola semirib boraverdi, potoq qo'yardi." Qare.
1: Hangoma ustalari.

0: the corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: O'rtoq, qaragan oyimmaga nima berdilar.
4: Voy, dahshat-ku anazo. Lekin-chi, mana bu klaviaturalar sal noqulay ekan. Bor yo'g'i 84 ta klavishlar bor. Ularning ham yarmidan ko'pi funksional klavishlar. Hech qaysida yozuv yo'q ekanmi? Harflarni yozishda adashib ketmasang bo'ldi-dek. Lekin-chi, mana bu shift

0: tekinga olmagandirlar? Sotuvchiga pul berib olganmilar?
1: Yo'q, pul bermadilar. Prosta chano plastik kartochkalar hisoblarini kamaytirib berishdi shu.
0: Nima?
2: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Til insonga fikrlarni berkitish uchun berilgan. Tilni qanchalik yomon bilsang, unda shunchalik kam yolg'on gapira olasan.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: radyosu de.
1: Adviyeler kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Süyençik.
3: Nima balo bo'ldi-yu, Qumri xolaning Mozambik degan yurtni ko'rgisi kelib qoldi. Aslida-ku, u bunaqa mamlakat borligini bilmasdi. Qayoqdan nevarasi rangli televizorni burab qo'ygan ekan, Mozambikda paxta ekishga yordamlashayotgan o'zbek mutaxassislari orasida Qoraqalpog'istonlik musobaqadoshi Guloyim Shirinbetova ekranda lop etib ko'rinib qolsa bo'ladimi? Guloyim borgan joyga men bora olmaymanmi dedi-yu, o'sha yoqqa borish harakatiga tushib qoldi.
4: Ey, menga qara,
3: dedi choli Shodmon ota.
4: Yoshing bir joyga borib qolgan kampir bo'lsang, uzoq yurtlarda bir balo bo'lib qolsang, hammaga tashvish bo'lasan-da. Bu yog'ini o'yladingmi?
3: Qumri xola shu odamga tekkaniga 50 yil bo'lgan bo'lsa, 50 yildan beri gapini o'tkazib kelgan. Biron marta to'shakda cho'zilib yotganimni ko'rganmisiz?
5: Yo'q, avval ayting. Voy boshim, voy oyog'im, voy belim deganimni eshitganmisiz? Tug'ilganimdan buyon gradus darajam 36 yu 2 dan yuqori chiqmagan bo'lsa, ko'zim bir chaqirim naridagi odam bilagidagi soatning necha bo'lganini ko'rsa, qulog'im o'sha soatning chiqillaganini eshitsa, xo'sh, nega men bir balo bo'lib odamlarga tashvish bo'larkanman? Bunaqa xom gaplarni gapirmang.
4: Bilib qo'y,
3: dedi Shodmon ota.
4: Agar sen boradigan bo'lsang, men ham boraman.
3: Qumri xola xandon tashlab kuldi.
5: Voy topa, siz Mozambiyada nima qilasiz?
3: Shodmon ota shartta uning gapini bo'ldi.
4: Mozambiya emas, Mozambik, avval nomini bil.
5: Gapni bo'lmang, u tomonlarga mantyor kerak, deb sizga kim aytdi? Paxtakor kerak, paxta ekishni o'rgatadiganlar kerak. Shuning uchun bormoqchiman-da.
3: Cholning qovoq dimog'i osilib ketdi.
5: Yo'q, avval menga bir aytib qo'ying. Qachongacha boladek orqamdan ergashib yurasiz? Darsingizdan na kurortga boralaman, na qurultoyga. To'y-poyga borsam ham orqamdan bola kiritasiz. Majlisga borsam derazaning to'g'risida termosda choy xo'plab o'tirib olasiz. Bilaman, qizg'anasiz. Rash ko'lsin. Shunaqa bo'lsa, yoshim o'lgur 70 ga yetganda qaysi beli mayishgan chol meni olib qochib ketardi. Nega bo'lmasa majlisga borganingda yarim soat oynaga qarab pardoz qilasan? Ajin o'lgurni bekitay deyman-da. Durusroq ko'rinsam kimga yaxshi, sizga yaxshi? Palonchining xotini hali ham o'zini oldirmabdi desa yomonmi?
3: Bunaqa g'idi-bidi gaplar ularga osh bilan qatiqdek bo'lib ketgan. Ikkovlari ro'zg'or qurishganlardan beri mana 11 bola, 32 nevara ko'ribdilarki, shu g'idi-bidi to'xtamaydi. Bu hali holva. Na g'alvalar bo'lardiki, qo'ni qo'shni o'rtaga tushardi. Xotinlar, kelinchaklar, bolalar tomga chiqib tomosha qilishardi. Shodmon ota uning baland poshnali tuflisini o'choqqa tiqqanida ham, beli burma ko'ylagiga gur chaqib yuborganida ham butun mahalla xabardor edi. Bir kun qoq yarim kechasi dodvoy bo'lib qoldi. Yana odam yog'ildi. Mo'ylovining bir tomoni yulingan Shodmonboy amaki ich ko'ylakda, sochi yozilgan Qumri xolani hovlida qiyqirlatib quvlab yuribdi.
5: Hadeb o'ynashingni ko'rsat deb baqirdi.
3: Nima bo'pti deng? Shodmonboy tush ko'rsa, Qumrinisa zootexnikning o'g'li bilan o'pishayotganmish. Shodmonboy uyqu aralash yonda yotgan xotinini kuchning boricha shapaloqlab uribdi. Cho'chib uyg'ongan Qumri avvaliga nima bo'layotganini bilolmay hang-mang bo'lib turibdi-da, jon holatda erining mo'ylovoga yopishibdi. Mo'ylovining bir poyini uzib opdi. Qani endi tomoshani ko'ring. Xotin xalaj, katta kichik o'rtaga tushib ularni arang tinchitishgan.
5: Tetush olsin. Tushga nimalar kirmaydi? Esing joydami Shodmon? Voy dod, murash cherning dastidan. Na uyqumda halovat bor, na o'ngimda.
3: Yana bir kuni kuppa kunduz janjal chiqib qoldi. Shodmonboy xotinining jemperini boshi ustida aylantirib, dod ustiga dod solyapti.
4: Mana ko'rib qo'y xaloyiq, gaplarimga ishonmasanglar, mana bu savol qolgurni bir hidlab ko'ringlar.
3: Tom toshdagilar tapir tupir yerga sakrab uning qo'ldagi jemperni hidlab ko'ra boshlashdi. Haqiqatan ham jemperdan ko'p-ko'p tamaki hidi kelardi.
4: Qaysi kashandaning qo'ynidan chiqib kelding? Hozir aytasan. Aytmaganga qo'ymayman.
5: Aytaman. Aytganim bo'lsin. Hoy odamlar, guvoh bo'linglar. Mana bu sharmandaning nodonligiga guvoh bo'linglar. Bugun pravleniya majlisi bo'ldi. Yangi buxgalter o'lgur orqamga o'tirib qoldi. Shunaqa ham chekarkan gasta chidab bo'lmaydi. Chekkanda ham koshki durusroq papiros cheksa. G'ir tamakining o'zini gastaga o'rab chekarkan.
4: Odam zot ekani tuberkulozning mikrobiga tegsa til torttirmay o'ldiradi-ya. Tutuni o'lgur jemperlarimning orasidan o'tib, vujudimga singib ketdi-ya.
3: Bu ham o'tdi. Qosh qorayga mahali yana bir janjal chiqdi.
4: Pianistasan, qaysi alkash oshig'ing oldidan kelding? Mana tumonat oldida ayt. Qani endi qo'lga tushdingmi?
5: Boringi,
3: degandi o'shanda Qumrixon.
5: Ko'zingiz ko'rmi? Mana lunjiginam shishib yotgandan ham bilmadingizmi?
4: Milklarim pilla bo'lib ketgan. Doktorga borib jag'chimni oldirdim. Doktor milkimga spirt surib qo'ydi.
5: Shuning chiydi bu.
3: Agar bu xonadondan 50 yil mobaynida bo'lib o'tgan g'alvalarni raqamlab bir daftarga yozib chiqilsa, soni 1000 dan oshadi.
4: Taxminan 20 ta obchi daftar to'ladi.
3: Gap Qumri xolaning Mozambikka ketishi masalasida boshlangan edi. Qani endi bu gaplardan keyingi g'alvalardan eshiting. Shodmon ota nevaralarini, kelin u kuyovlarni o'rtaga qo'yib, uni safardan qaytarish harakatiga tushdi. Raisni ham, partkomni ham o'rtaga soldi. Albatta, uzoq safarga chiqadigan odam doktorlar nazoratidan o'tishi kerak. Oblast kasalxonasining professori Qumrixonni obdon tekshirdi. Tomir urishidan tortib, nafas olishgacha tekshirdi. Kardiogramma qildi, qon oldi, hatto tupugini ham mikroskopga solib ko'rdi.
4: Yoshingiz nechida, o'rtoq Hayitova?
5: 67 da.
4: Qanaqa kasal bo'lgansiz?
5: Hech qanaqa.
4: Qanaqa dorilar ichgansiz?
5: Umrimda dori ichmaganman.
4: Necha bolangiz bor?
5: 11 bolam. Nevara chevaralarim qanchaligi esimda yo'q.
4: Chekkanmisiz? Ichganmisiz?
5: Yo'q.
4: Tishlaringiz yasamami yo o'zingiznikimi?
5: Hammasi o'zimniki. Yaqinda bittasini oldirdim.
4: Oldirmasdim-u, tishimda yong'oq chaqqandim. Dars ketgan ekan, oldirib tashadim, xudo olsin.
0: Yo toba, dedi professor.
4: Bunaqa sog'lom odamni endi ko'rishim. Yuragingiz ham, tomir urishingiz ham, o'pkangiz ham, boringki bor vujudingiz 18 yashar qizniki bilan bir xil.
5: Undan ham yaxshi bo'lardim-u. Amakingiz rashkchida, qiynagan.
3: Professor qo'llarini ikki tomonga yozib shirin jilmaydi. Agar mening ham shunaqa xotinim bo'lsa bormi? Rashk qilish nima ekan? Hatto ko'chaga chiqazmay uyga qamab, ertadan kechgacha qo'sh ko'zoynak bilan jamoliga tikilib o'tirardim.
4: Bunaqa xotinni xotin deyilmaydi,
3: bebaho xazina deyiladi. Bunchalik yosh, navqiron saqlanishingizga nima sabab? Qumri xola javob topolmay o'ylanib qoldi.
5: Kim biladi deysiz? Balki jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimdandir, a? Balki tez-tez yuvinib turganimdandir. Balki birovlarni ig'vo qilmaganimdandir. Balki bo'lar bo'lmasga kuymaganimdandir. Balki harom yemaganimdandir.
4: Ana,
3: dedi professor. Buyuk bir yangilik kashf qilgandek ko'zlari yashnab.
4: Yashang, hamma gap shunda. Agar bu xilda yashashni davom ettirsangiz, 100 yil yashaysiz, 100 yil. Uncha-munchaga oralagan ajin chekinadi. Yuzlaringiz naqsh olmadek yana qizil tortadi. Chet elga borishga ruxsat qog'ozi yozib beraman.
3: Qumri xola professor oldidan qaytib chiqsa, choli eshik oldidagi navbatchi bilan choyxo'rlik qilib o'tiribdi.
4: Nima bo'ldi?
3: Dedi unga.
5: Bo'ldi, soppa-soq ekanman.
3: Shodmon otaning ichi zil ketdi. Ertasiga raykomning birinchi kotibi Qumri xolani suhbatga chaqirdi. Dunyoda bo'layotgan siyosiy voqealardan so'radi. Hammasiga yaxshilab javob berdi. Bamdan nima bo'layotganini, KAMAZda nima bo'layotganini, qaysi kosmonavt qachon uchgani, qancha uchganini so'radi. Qumri xola qotirib javob berdi. Xullas, Qumri xola paxtakorga 2 oyga ketadigan bo'ldi. Shodmon ota uni yo'ldan qaytarish maqsadida ming xil bahona qidirardi. Oxiri o'ylab-o'ylab juda zo'r bahona topdi. Ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Bir hafta o'rnidan turmadi. Tinmay kechayu kunduz voy-voylayverdi.
4: Xotin, omonatga o'xshayman. 5 kunligim bormi yo'qmi? Bu yo'llarda yurganingda bir balo bo'lib qolsam, inagimni kim boylaydi?
3: Qumri xola qo'rqib ketdi. Rostdan ham cholning mazasi yo'q. Ovqat ham yemay qo'ydi. Alaqsirab nuqul o'lib ketgan onasini chaqiradi. Hatto vasiyat ham qildi.
4: Meni chiqarayotganlaringda orden medallarimni bitta yostiqqa emas, 11 ta yostiqqa qadab qo'yinglar. Begonalar ko'tarmasin. Urushda olgan ordenlarimni o'g'illarim, mehnatdan olgan ordenlarimni qizlarim,
5: medallarimni nevaralarim ko'tarsin. Pensiya, knishkamni Sobezga o'z qo'ling bilan topshir. Yangi uylanganimizda birga tushgan suratimizni kattalashtirib, oynaga solib, ana u yerga ilib qo'y. Xotin, seni jonimdan ham yaxshi ko'rardim. Sensiz bir minut ham tura olmasdim. Sensiz qaro go'rda qanday yotaman? Tez-tez boshimga borib tur. G'arib bo'lib yotmay. Qumri xola faryod urib yubordi. O'sha kuniyoq Mozambikka bormayman deb javob qildi. Biletlar topshirildi, hujjatlar bekor qilindi. Mana shu voqeadan keyin chol o'rnidan turib ketdi. Dard ko'rmagandek yana dikkillab yuraverdi. Bu ayyorlikni sezgan Qumri xola unga ta'na qilmadi. Yonida shundoq muhabbatli, mehribon, qadrdon odami borligidan ko'ngli yayrab ketdi. Ishdami, ko'chadami, yurganda lop etib ko'zi oldiga choli kelar. Ichki bir hayajon bilan dunyoda shunday qadrdoni, suyanchig'i borligidan entikib-entikib qo'yardi. Tezroq uyga borishga, cholning og'ziga yoqadigan biron ovqat pishirib berishga shoshardi. Oh, muhabbat! Bir kun kelib, sen buyuk bir suyanchiqqa aylanishingni yoshlar bilisharmikan?
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Tacviyeler Hanese.
1: Muradulla Gafurov. Eşkini tepib kirin. Arxitektura institutini tugatgach, shahar aholi turar joylarini loyihalash va hisobga olish boshqarmasiga ishga o'tganimda nafaqat men, balki oila a'zolarim ham xursand bo'lishdi. Aytishlaricha, bu yerda oylik maoshdan tashqari mijozlardan qo'shimcha tushum tushib turar ekan. Oila tebratishda juda muhim jihat ekan. Qaldirg'och qanotlardek bir-biriga tutashib ketgan qalin qoshlarini kerib turadigan bo'lim mudirimizning gaplariga qaraganda, boshqarma boshlig'ining eshigini tepib kirishni uddalasam, ishim yurishib ketarkan. Ilohomin, dedim yaxshi niyat qilib. Astoydil bexato ishlasangiz, martabangiz yil sayin oshib boraveradi, dedi mudirimiz ustoz maqomida. Buning ustiga har chorakda mukofot pulidan bebahra qolmaysiz. Aslida eshikni tepib kirish qo'pollik hisoblanadi. Odob axloqqa to'g'ri kelmaydi. Biroq bu o'ziga ishongan odam boshliqning mehrini qozonsa, rahbar eshigini bemalol taqillatmasdan ham kiraversa bo'ladi degani. Ehtimol bu yerda taomil shundaydir. Men muhtaram mudir ustozimizning ushbu o'g'itlarini shunday tushundim. Albatta, hisob-kitob xatoliklarsiz bo'lmaydi. Ammo qalovini topsang, qor ham yonadi degan naql bor-ku. Buni institutda o'qib yurgan chog'larimda ko'p bora eshitganman. Qulog'imga yaxshilab qo'yishgan. Kunlarning birida boshliq xonamizga kirdi. Hammamiz o'rnimizdan turib salom berdik.
2: O'tiringlar, o'tiringlar. Ishni davom ettiraveringlar.
1: Bilim mudiri quyi labini quyishtirib, menga iljayganday qaradi.
2: "Xo'sh, yangi xodim bilan tanishib oldinglarmi?"
1: dedi boshliq mudirga qarab.
2: "Yosh mutaxassisga ish tartibini o'rgatyapsizmi? Kelajak shularniki. Ertangi kun egalari shular. Siz ham menga murojaat qildi u. Bilmaganingizni u kishidan tortinmay so'rayvering. So'rab o'rgangan olim, uyalib so'ramagan o'ziga zolim degan maqolni eshitgandirsiz.
1: Xuddi shunday, deya javob qildim darhol. Ustozlarning o'g'iti men uchun yo'l yo'riq.
2: Barakalla, barakalla. Kattalarning nasihati bilan ish yurtsangiz aslo kam bo'lmaysiz, dedi boshliq.
1: So'ng mudirga o'girildi.
2: Yosh kadrlarni avaylash kerakligini doimo yodda tuting. Aya, bu yigit egallagan lavozimda ishlagan avvalgi mutaxassisning nega ishdan ketganligini ham tushuntirib qo'ying, deya xonadan chiqib ketdi.
1: Aslo sizni uyatirib qo'ymayman demoqchi bo'luvdim, shu zahoti mudir akamiz quyi labini tishlab, boshini sarak-sarak qilib menga qarab qo'ydi.
2: Bir kuni menga mudir akamiz jiddiy bir topshiriq berdi. Mana bu ishlarni qiyomiga yetkazib bajaring. Hujjatlar tayyor bo'lgach, imzo qo'ydirish uchun shaxsan boshliqning huzuriga kirasiz. Muddat 3 kun, dedi u.
1: Bunday mas'uliyatli vazifani bajarishga astoydil kirishdi.

0: yana bir solishtiray. Shubhaga o'rin qolmasin, dedi u otalarcha g'amxo'rlik ko'rsatib. Boshliq hujjatlarga imzo chekmasa-da, qabulxonadan xursand bo'lib chiqdi. Qani, dastlabki muvaffaqiyat bilan tabriklasak bo'ladimi? Dedi mudir ustozim og'zim quloqimda ekanligini ko'rib. Ba'zi bir punktlarni qayta to'ldirib chiqishim kerak ekan, dedim biroz bo'shashib.
1: Hechqisi yo'q. Bundan hech qanday zaruriyat ko'rmayapman. O'rganib ketasiz hali. Qalovini topsangiz bo'lgani. Bundan battar hisobotlarga ham qo'l qo'yganlar.
0: Unda nega bu hujjatlarga imzo chekmadilar? So'radim taajjublanib.
1: Siz boshliqning huzuriga qanday kirdingiz?
0: Dastlab eshikni taqillatdim. Keyin kirsam bo'ladimi deb so'radim. Ruxsat bo'lgach salom berib kirdim.
1: Eshikni tepib kirmadingizmi?
0: Endigina ishga kirgan bo'lsam noqulay bo'ladi-da.
1: Ey nodon, hujjatlarga qo'l qo'yilgach barchamiz mukofot puli olamiz-ku.
0: Men nima qilay?
1: Eshikni tepib kiring.
0: Bunday qila olmayman.
1: Bizda ish tartibi shunday. Epla olmasangiz mukofotdan quruq qolamiz. Nima, sizga pul kerak emasmi?
0: Jahlim chiqdi. Yana qabulxonaga bordim. Eshikni tepib ichkariga kirdim.
1: Mana bularga imzo cheking, dedim tahdidona. Odamlar mukofotdan quruq qolishmasin.
0: Boshliq taajjublanib menga qaradi.
1: Bu nima qiliq? Dedi o'qrayib. Buncha hovliqmasangiz. Tarbiya ko'rganmisiz? Chiqing xonadan.
0: Rahbar stol ustidagi tugmachani bosdi.
1: Kotiba, bo'lim mudirini zudlik bilan huzurimga chaqiring, dedi.
0: Qabulxonadan yuzim qip-qizil shovqomday bo'lib chiqdim. Endi meni ishdan haydasa kerak deb o'yladim. Qanday sharmandalik? Nima qilib qo'ydim-a? Mulzam bo'lib xonada o'tirgandim. Mudir ustozim shaxt bilan eshikni ochdi.
1: Milliy yigit. Qovunchiribsiz-ku. Qanday haddingiz sig'di? Odam degan shunchalik to'pori bo'ladimi? Muomala qilishni o'rganmadingizmi? Kap-katta yigitsiz-ku,
0: dedi jahl bilan. Endi men ishdan ketdimmi? Dedim zo'rg'a g'uldirab.
1: Ishdan-ku ketmaysiz. Lekin e'tiborga tushdingiz. Eshikni tepib kirdingizmi o'zi?
0: Siz aytganday qildim, ammo
1: quruq kirgansiz. Quruq qo'l bilan kim ishni bitiradi? Nima ovsarmisiz?
0: Bu nima deganingiz?
1: Bunday muhim hujjatlarga imzo chektirish uchun ikki qo'lga bir narsa olib, boshliqning oldiga kirish kerak. Ikki qo'l bo'sh bo'lmagach, eshikdan tepib kiriladi-da, nodon. Shunga fahmingiz yetmadimi ukam? Bu parol aslida xamir uchidan patir deganlardek. Olgan porangizni bir qismini qog'ozga o'rab, tortmaga solib qo'yishni uddalash kerak.
0: Shunday demaysizmi ustoz?
1: Bunday narsalar ochiq-oydin aytilmaydi ukam. Farosat kerak, sezish kerak, sezish, his qilish darkor. Menday ustozingdan o'rgildim.
0: Kuyinmang ustoz. Bundan bu yog'iga shunday qilaman. Siz ham menga o'rgatib turing-da.
1: Bunday ishlar o'rgatilmaydi. Boshqalarga qarab o'zlashtiriladi.
0: Lekin mudir aka, men hech kimdan pora olmadim-ku.
1: Hisobot tayyorlayotganda tashkilotlarga ozgina zug'um o'tkazish kerak. Mutasaddilarning o'zlari tushunishadi.
0: Unday qila olmasam-chi?
1: Unda bu yerda ishlashning hojati yo'q.
0: Demak, bilmagan holda poraxo'rning eshigini tepib yuboribman-da.
1: Unday demang.
0: Yo'q, shunday deyman. Endi bu yerda ishlamayman. Shunday kuch to'playman-ki, bunday eshiklarni tepib emas, sindirib kiraman. Shunday qilaman. Hali ko'rasiz.
1: Jahl bilan o'rnimdan qo'zg'aldim. Yo'lakda mudir ustozimizning ovozi eshitildi. Eshikni tepib kirishni bilmasang, o'zingga jabr qilasan, bola.
0: Men ishxonani shiddat bilan tark etdim. Lekin 3 yildirki o'zimga munosib ish topolmay yuribman.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Irim. Ota oshxonada kuymalayotgan edi, o'g'li kelib so'radi. Dada, tuz to'kilsa janjal bo'ladi deyishat, to'g'rimi? Bilmadim o'g'lim, bilmadim. Onangdan so'rab ko'r. Ona ham qisqa javob qila qoldi. Men ham bilmadim. Buni qara, rostdan ham tuzni to'kib yubordim. Mana, ko'rdingmi o'g'lim? Onang urushmayapti. Demak, bu irim xolos, to'g'rimi xotin? Tuz to'kilsa, onang urushmaydi. Biz zamonaviy odamlarmiz o'g'lim. To'g'ri dadasi. Tuz to'kilsa ham ota go'ri qozixonam. Axir bilasiz-ku, men ayrim xotinlardek mijg'ov emasman.
3: Rost aytasan onasi.
2: Sen mijg'ovdan emassan. Agar sal injiqliging hisobga olmasa, bekami ko'z xotinsan.
4: Kim? Men injiqmanmi?
2: Yo'q, salpal dedim-ku.
4: Xo'sh-xo'sh,
2: qani gapiringchi, ichingizda qolib ketmasin. Radioni o'chirib qo'ying men gapirayotganimda. Quloq miyani yedi-ku.
3: Seni nimaga shama qilyapsan?
2: Baqirayotgan menmi? Yo'qsiz.
4: Dag'dag'asini qarang bu kishini.
2: Men injiq emasman.
4: Sizchi?
2: Siz tanbal, besunaqay, qo'polsiz.
3: Hop, meni tinch qo'y.
2: Yaxshi,
3: ko'zguvni oldiga borib, aftangoringni tomosha qil.
2: Aftangoringga nima bo'pti?
4: Ha, hammasiga siz aybdorsiz. Ro'zg'ordan qo'lim bo'shamay qoldi. O'zimga qarashimga ham vaqt yo'q. Siz choyxonadan beri kelmaysiz. Kotbangizga o'xshab, yasan-tusan qilishga menda imkoniyat yo'q-da. Endi aftangorimiz yoqmay qoldimi?
3: Kun bo'yi telefonda gaplashishga vaqt topasan-u, pardoz qilgani vaqt yo'qmi? Qo'shninikiga elakka chiqsang, yarim kun yo'q bo'lib ketasan.
4: Sizchi? Bas yetar bo'ldi. Gilamda papir to'kishlaringiz, kun bo'yi televizor ko'rishlaringiz, har kuni nahorga oshga ketishlaringiz barq qildog'imga keldi. Bo'ldi. Ajrashaman. Oyimnikiga ketaman.
2: Bu paytda o'g'il bir burchakda to'kilgan tuzga tikilib o'tirardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. O'zbekning soddasi. Toshkent Doril Fununi hozirgi O'zmuning domlasi Bahodir G'ulomov boladek beg'ubor. O'ta samimiy, sodda odam edi. Afsus, bevaqt vafot etdi. Safarga chiqadimi, o'tirishga keladimi, deyarli har gal navbatdagi shumlikning qurboni bo'lib, yo choyxona palovga, yo ziyofatga tushar, tushmaganiga ham qo'ymasdik. Bahodir aka uyiga mehmon kelsa, o'tirizgani joy topolmay shoshib qolardi. Bir gal Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Abdug'ofir Rasulov qandaydir bayram bahona domlani ko'rgani bordik. Bahodir aka kelinoyiga dasturxon yozdirdi. Ochilib jinday ichilgan pliska konyagini keltirib qo'ydi. Konyak deganni uzum bilan ichsang-da, dedi Ozod aka. Hozir domlajon, hozir, Bahodir aka pildirab hovliga tushdi. Deraza oldidan inqillab narvon ko'targuncha o'tib So'ritok tomon yurdi. Paytdan foydalanib konyakni 4ta piyolaga bo'ldik. Loq etib ichib oldik-da, o'rniga sovuq choy quyib qo'ydik. Bahodir aka uzum ko'tarib kirdi. Qani mehmonlar, dedi iljayib. Jinday-jinday olaylik mundoq. Bugun bayram. Hammamiz qanday bo'larkan deb birpas noz qilgan bo'ldik-u, mezbon qistayverganidan keyin noiloj ko'ndik. Abdug'ofir aka konyak suzdi. O, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat, dedi Bahodir aka tantana bilan. Konyakni bir qultum ichdi-yu, afti burishib ketdi. Nima bu, dedi ko'zoynagini yiltiratib. Biz ham jinday-jinday totingan bo'lib piyolalarni dasturxonga qo'ydik. Mazasi g'alatiroqmi? Bahodir aka hammamizga bir-bir mo'ltirab termuldi. Shu konyakmi? Dedi Ozod aka qovog'ini o'yib. Menga ham g'alatiroq tuyuldi, dedi Begali. Hidi ham boshqacha, dedi Abdug'ofir aka. Yo'q, kecha o'zim ichuvdim-ku. Bahodir aka aza-baza shishaning og'zini hidlab ko'rdi. To'satdan bir nima esiga tushgandek hovliga qarab kelinoyiga qichqirdi. Ukang qachon keluvdi? Keyin bizga hasrat qildi. Qaynimning shu odati yomonda. U kishi surat olishga qiziqadilar, dedi zarda bilan. Bilaman, o'shandan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Konyakni ichganda o'rniga fotodori quyib qo'ygan. Nima? Fotodori? Ozod aka o'rnidan turib ketdi. Zahar-ku bu. Hali bizni zaharlamoqchi bo'ldingizmi? Qiyomatlik aka ukamiz, ha? Dedi Abdug'ofir aka bosh chayqab. Mazasidan biluvdim, dedi Begali mayus mingillab. Bahodir aka dovdirab qoldi. Nuqul bir gapni takrorlaydi. Men bilmay qoldim-da, bilmay qoldim-da. Domla yangi shisha ochganda ham, qovurdoq olib kelganda ham chehramiz yorishmadi. Yaxshigina qizishib olganimizdan keyin mavzu tag'in fotodoriga kelib taqaldi. Chort pabiri, dedi Ozod aka. Endi pliskini ko'rsam ko'nglim aynidigan bo'ldi-da. Bahodir aka astoydil yalindi. Qo'yinglar endi. Shu gap shu yerda qolsin, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Albatta-da, deb tasdiqladi Ozod aka. Bahodir G'ulomov do'stlarini zaharlamoqchi bo'pti degan gap tarqalsa, birov ishonmasa, birov ishonadi-da. Bahodir aka birpas ikkilanib turdi-da, taklif kiritdi. Shanba kuni O'rinboy akaning choyxonasida osh qila qolsammikin? Mana bu boshqa gap, dedik hammamiz jonlanib. Ozod aka Bahodir akan tarafini oldi. Tekin osh bo'larkin deb taltay vermalaring. Mayli, domlaku osh qiladi, qilmay qayoqqa borardi. Ammo senlar ham bu sirni yoymaslikka va'da berib tilxat yozib berasan. Hozir og'zaki gapga ishonib bo'lmaydi. Shanba kuni chindan ham O'rinboy akaning choyxonasida osh bo'ldi. Faqat 5 kishi emas, 15 kishi to'plandi. Osh ustida Bahodir aka nega eriyotganini, bizni qanday qilib zaharlamoqchi bo'lgani, biz esa bu sirni oshkor qilmaslikka so'z berishimiz haqidagi batafsil yozilgan tilxatlarni tantana bilan baland ovozda o'qib berdik. Sir o'sha kuniyoq butun universitetga yoyildi.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Mehmonqul Islomqulov. O'zimizning Raim Sodda. Uzun qishloqlik Raim Soddaga uy solish uchun 6 sotix yer ajratildi. Ham qishloqlari uy solishdan oldin uning tagini traktorda yaxshilab ishlatishni maslahat berishdi. Jamoa xo'jaligining almisoqdan qolgan bahaybat S100 rusumli traktorini haydaydigan sotimqul patapat yerni ishlaydigan bo'ldi. Yo'lda gurullab yurib kelgan traktor imorat solinadigan yerga kirib, 1-2 u yoqdan bu yoqqa aylandi-da, taq puq qilganicha o'shdi qoldi. Sotimqul kabinadan chiqib, boshini qashlagancha, keng temir tasma ustidan yurib borib, motor tumshug'idan ruchkani solib, holdan ketguncha shaqillatib aylantirib ko'rdi. Lekin foydasi bo'lmadi. Bechora kun bo'yi motorni ochib olib, yuz ko'zi qop-qora moyga belanib rosa urindi. Axiri hafsalasi pir bo'lib, qo'llarini lattaga artar ekan, "Bo'ldi, motor sapsim kaput. Endi bu odam bo'lmaydi. Shu yerda qoladi," dedi. "Nimaga qoladi?" dedi Rayimboy og'iz va ko'zlarini katta ochib. "Kaput bo'lsa, buni imorat quradigan yerda olish kerak." "Olishning iloji yo'q," dedi patapat. Traktorning tuproqqa yarmigacha botgan temir tasmasini oyog'i bilan tepib. "Buni endi paravoz bilan ham chiqarib bo'lmaydi." "Nimalar deyapsiz, oshna? Unaqa kelishmadik-ku," dedi sodda asabiylashib. "Mana bu yerga imorat solamanmi yo seni kaput bo'lgan traktoringni ko'mamanmi?" "Menga nima deysan? Ispisat bo'lgan traktorda shuncha yil ishladim. Saningcha men buni orqalab ketamanmi? Kerak bo'lsa kolxoz orqalasin," deb qo'l siltab ketvardi. Ammo kolxoz ham allaqachon xizmatini o'tab, bir uyum temirga aylangan traktorni orqalashni istamadi. Raimqulning idoraga qatnashlari zoyi ketdi. So'nggi bor idoraga borganida rais, "Yana bir marta kelsang, yerni tortib olib, boshqaga beraman," deb do'q urib jo'natdi. Sodda, "Endi u ola o'zlaringdan," deb qurilishni boshlab yubordi. Traktori atrofidan devor urilayotganini ko'rib, hayratlanganlar, "Bu yog'i qandoq bo'ldi," deysa u, "Menga uy kerak. Bu yog'i bilan ishim yo'q," dedi. Shunday qilib, kuzda Rayimboy uyini qurib bitkazdi. Yangi mehmonxona to'rini esa bahaybat traktor bezab, unga alohida fayz bag'ishlab turardi. Raim Sodda yangi uyini bitkazib, xudoga shukur deganida shu paytgacha halimday yumshoq, kamsuqum xotini Xadichaga ko'z tegdi. Tuman markazida yashaydigan dugonasinikiga borib, g'alati bo'lib qaytdi. Dugonasining mehmonxonasida oynavand shkop turarmish. U o'sha shkop oynasi oldida turib kiyinarmish, pardoz, andoz qilarmish. Xullas, Xadichaning og'zidan dugonasining kulturni yashashi oynavand shkopi tushmay qoldi. Xotinining gaplardan ensasi qotgan Rayimboy, "Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni maqtayapsan. Men senga yangi uy qurib berganda, sen og'iz ko'pirtirib dugonangni maqtayapsan," dedi chinakamiga jahli chiqib. "Uning mehmonxonasida ishkop bo'lsa, sanikida butun boshlik traktor bor." "Ha, traktoringiz ham qurib ketsin, ishkop olib berasiz." "Qanaqa ishkop? Kiyim osadigan ishkop." "Kiyimni ishkopga osib qo'yib, o'zimiz nima qilamiz? Yalang'och yuramizmi?" Hazil aralash kinoya qildi sodda. "Ishkop olib berasiz dedimmi? Olib berasiz. Men ham dugonamga o'xshab o'zimni oynaga solib kiyinaman. Dugonam ayol kishi doim o'ziga qarab yurishi, pardoz andoz qilib turishi kerak," dedi. Xullas, Xadicha eriga aytganini qildirdi. Sodda birorta yaxshi yo'rg'a eshak olib, mazza qilib minib yuraman deb chining kavagiga asab yurgan puliga xotiniga istaganday oynavat ishkop sotib oldi. Ishkopni traktorga yuklatib, uyga olib keldi. Qo'shnilar ko'magida uni mehmonxonaga kiritish uchun ancha urinishdi. Ishkop juda katta bo'lganidan tikkasiga ham, yonlamasiga ham eshikka sig'madi. Rayimboy peshonasidagi terni kafti bilan sidirib, "Stop, bo'lmaydi. Tomni ochamiz. Kolxozning ko'tarma kranini olib kelib, ishkopni mehmonxona tomidan tushiramiz, qo'yamiz," dedi. Qo'shnilar uning kayvonligiga tan berishib, mehmonxona tomini buzishib kirishdilar. Kechqurun kolxozning ko'tarma krani arqonga bog'langan ishkopni mehmonxonaga tepadan tushirayotganida, soddaning Toshkentda o'qiyotgan talaba jiyani kelib qoldi. "Jiyan, bu yugur-yugurning sababini bilgach, tomni buzib nima qilardilaring? Ishkopni buzib qo'ya qolmabsizlar-da," dedi uyning ahvoliga achinib. "Hey, bekorlarni aytibsan," dedi Rayimboy ko'zlarining paxtasi chiqquday bo'lib. "Yo'rg'a eshak keladigan bir etak pulga olgan ishkopni buzib, o'tin qilamanmi?" Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishkopni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishkop kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rayim Sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasidan tomni yana ochib, ishkopni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. to'g'rida. Mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta putta kiyim kechak sig'maydi deysiz. Yaqinda uzun qishloqqa borganimda Rayimboynikiga kirib, traktorli mehmonxona tomidan tushirilgan ishqobni men ham ko'rdim. To'g'risini aytsam, ishqob kelgandan keyin mehmonxonaning fayzi ancha ketib qopti. Rayim sodda ham shu fikrda ekan. Shuning uchun ham u yog'in sochin boshlanmasdan tomni yana ochib, ishqobni mehmonxonadan chiqarib tashlamoqchi. To'g'rida, mehmonxonaga ortiqcha narsaning nima keragi bor? Traktorning kapoti bilan kabinasiga qancha latta putta kiyim kechak sig'maydi deysiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: O'kdam Mirzayor. Biri kam odam. Doktorlar taloqing kasal deyishdi. Kasal taloq qizil qon tanachalarini yemirib, suyultirib yuborayotganmish. Shu sababli burnimdan oqayotgan qon to'xtamasmish. Jahlim chiqib ketdi. Ablah, aka-ukalar-ku mayliya, o'zingni tana a'zolaring ham bir-biri bilan chiqishmay tursa, balo bo'lar ekan. Ayni o'ynab kuladigan davrimda nahotki mayib bo'lib o'tirsam, endi nima qilaman? Biladiganlardan so'rab surishtirdim. Taloqsiz yashash mumkin ekan. Yo tavba, odamzotda kerakmas a'zo ham bo'larkanda, a? Zamonning kitobi tez bo'lsa bordir. Doktorga hammasi ayon. Hamma 4-5 yil o'qisa, ular kamida 10 yil o'qiydi. Bu ham yetmagandek, yil o'tmay malaka oshiradi. Odamning tanasidagi a'zolarning qaysi biri keragu, qaysi kerak emasligini ular mendan ko'ra yaxshiroq bilsa kerak. Shunday deymiz u, aslida doktorning ham boshi yumaloqda. Qancha o'qimasin, kallasi ishlamasa bekor. Bir xillari bo'ladi, qayringiz og'riyapti deb joningizni to'ydirib yuboradi. Qayrim kasalligini bilganimda oldinga kelarmidim, galvars deydigan mart yo'q. Xullas, birovga sep bo'lguncha o'zimga eb bo'lay deb kasalxona yaqinidagi internet kafega bosh suqdim. 3w.mail.ru sahifasini ochib, "Можно ли жить без селезёнки?" degan savolni jo'natdim. Xoh ishoning, xoh ishoning, xoh ishonmang. Tupugimni yutguncha vaqt o'tgani yo'q. Можно. Миллионы людей живут без селезёнки. Только соблюдай питанием degan javobni oldim. Xudoy tavba. Xo'p, zamon bo'ldimi, a? Yaqinda doktor poxtiring kerak bo'lmay qoladi-yo. Demak, yashasa bo'lar ekan. Taloqning sho'ri quriydigan bo'ldi. Mana, taloqsiz yashayotganimga ham 6 yildan oshdi. Chapiqinimning yengillashib qolganini aytmasam, hech narsani sezmayapman. Hatto semira boshladim. Darddan qutulganimga shukr qilib yugurgan kunlarimning birida doktorim chaqirtirib qoldi. Nazoratdan o'tkazmoqchi emish. Bordim. Hamishagiday odamning ichidan keladigan hamma narsadan oz-oz yig'ib, analiz topshirdim. 2 kun o'tib, qoq suyak, buning ustiga tepakal, yelkasi tirsagi bilan qo'shilib ketgan doktorim boshini chayqab kutib oldi. Yuragim shig' etib ketdi. "Pochkaning mazasi yo'q-ku", dedi yelkasida omonatgina turgan boshini likillatib. Yuragim kasal emish. Umuman ishlamayotganmish. Men semirayapman deb yursam, shiyotgan ekanman. Endi o'lsam kerak deb shivirlab turganimda tepakalning o'zi jonimga aro kirib, buni ham olib tashlaymiz. Qancha odam bitta buyrak bilan yashayapti", dedi meni ishontirib. Uning huzuridan chiqdim-u, yana internet kafega bosh suqdim. Xuddi maslahatlashganday javob tayin edi. Qoyil, tibbiyotimiz shu darajada rivojlanayotgandan quvondim. O'sha kundan beri yurakni almashtiryapti, jigarni almashtiryapti, buyrakni almashtiryapti. Taloqku hech kimga kerak emas ekan. Nega kallani almashtirish mumkin emas? Degan fikr menga tinchlik bermay qo'ydi. Qanday qilib kallani almashtirish mumkin deysizmi? Juda oddiy. O'zi buyuk kashfiyotlarning hammasi oddiy bo'lgan. Mening talog'im yo'q. Erta yoki indin buyrakdan ham ajraladigan bo'lib turibman. O'tiramanmi? Har doktorga kelganimda bir bo'lagimdan ayrilib, undan ko'ra ko'tara savdoga o'tganim ma'qul. Xudoga shukr. O'pkam, yuragim, oshqozonim, miyam ishlab turibdi. Mening ham yashagim keladi axir. Biror chorasini ko'rmasam ish chatoq. Birorta favqulodda halok bo'lgan odamning buyragini ko'chirib, o'zimga qo'ydirsam ham bo'lardi. Ammo birovlar qilgan ishni takrorlashning nima keragi bor? Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqi, buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ldi. Xullas, ko'tara savdo masalasiga to'xtaldim. Buning uchun ko'krak qafasimni ehtiyotkorlik bilan ochib, bo'ynimni aylanasiga kesib, ichimdagi bor budumni sug'urib, ehtiyotsizlikdan o'lib qolgan taloqi, buyragi bor boshqa tanaga olib o'tkazsa bas, tomirlarni eplab ulasa bo'ladi. Shunchasini eplagan, bu yog'ini ham eplashar. Shunday emasmi? Agar mana shu o'ylaganlarim amalga oshsa bormi? Oho, ajoyib ish bo'lardi-da. Juda mashhur odam bo'lib ketardim. Qiziq, qanday bo'lar ekan-a? Harakatlanishlar, hissiyot deganday. To'xtang, qo'lchi qo'l. Begona qo'l, begona tana. Xotin bilan chaqchaqlashib o'tirganimda begona qo'llar harakatga tushib qolsa-ya? Begona tanaga qo'ndirilgan kalla mo'ltayib qarab turadimi? Yo'q, tamom. Bu bema'ni fikrdan qaytish kerak, qaytish kerak. Mabodo o'lsam, holim ne kechadi? Qahramon bo'lib olarmidim? Muxbirlar, dunyo tibbiyot tarixida birinchi marta falonchi pismadonchiyev kashfiyoti asosida odam tanasi butunlay yangilandi. U o'zining umrini tibbiyot fanining rivojiga bag'ishladi deb jar solishadi. Kim biladi deysiz? Balki qishlog'imiz poychaning qoq o'rtasiga haykalimni ham o'rnatishar. poychaliklar rosa gerdayardi-da. Osh, yaramas buyrak bilan vidolashib o'tiribsizmi do'stim? Dedi oq xalati egnida sirpanib tushib ketay deb turgan doktorim palataga kirib. Cho'chib tushdim. Hozirgina o'ylab turgan narsalarimning hammasi tariqday tirqirab ketdi. Obbo, shunday olam shumul kashfiyotning dabdalasi chiqdi-ya. Yaramas, sening o'zing bilan vidolashish kerak, bildingmi? Men soppa-sog'man. Shiyotganim yo'q. Buyragim ham og'rimayapti. Taloqmi? Kimga kerakli bor shu taloqning? Ana millionlab odamlar shusiz ham yashayapti-ku. Men ham bir amallarman degim keldi. Ammo tilim tanglayimga yopishib qoldi. Bir narsa deb g'udrandim nihoyat. Dur, jona deb uni oldimga solib qumoqchi bo'lib o'rnimdan shart turishim bilan doktorning avzoyi o'zgardi. Boshini har doimgidek omonatgina chayqab, sovuqqina jilmaydi. Sal qoldi-ya. Buyrakdan ayrilib qolishingizga. Xotinlar gapga berilib, topshirgan analizlaringizni almashtirib qo'yishibdi. Ikkinchi bor olingan toza chiqdi. Soppa-sog'siz uyingizga ketishingiz mumkin dedi. Shilq etib o'tirib qoldim. Doktorimning fikri aynib qolishdan qo'rqib, lash-lushlarimni yig'ishtirdim-da, orqa oldimga qaramay qochdim. Oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib ketib boryapman-u o'ylayman. Bemani fikrlasa ham, o'zimni kallam yaxshi. Bu kallani hali uzoq yillar ko'tarib yursam bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас Радиоса.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua